एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। सर्वकारेण रसुवा जनपदस्य भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां जनानां कृते विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थाभिः स्थानीय स्तरस्य सर्वकारैश्च सह मिलित्वा अस्थायीवासानां निर्माणस्य कार्यम् अग्रे वर्धयितुं निर्णीतं वर्तते। राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणे ह्यः उपविष्टेन उपवेशेन एवं निर्णीतम् अस्तीति प्राधिकरणस्य कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेती असूचयत्। पुनर्निर्माणे सहयोगाय इच्छुकै संघ संस्थाभिः कस्यां पालिकायां कति संख्यायां गृहाणि निर्मास्यन्ते तस्य ज्ञापनं प्राधिकरणाय विधातुम् अपि सर्वाः सहयोगी संघ संस्थाः अनुरोद्धुं निर्णीतमस्तीति असूचयत्। उपवेशस्य निर्णयस्य अनुसारेण सहयोगी संस्थाभिः नेपाल सर्वकारेण निर्दिष्टायां भूमौ निर्धारितस्य मापदण्डस्य अनुसारेण गृहाणां निर्माणं कर्तव्यं भवतीति च कार्यकारी प्रमुख डाक्टर उप्रेती असूचयत्। न्याय परिषद ह्यस्तनोपवेशेन उच्च न्यायालयस्य चत्वारो न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयस्य कृते नियुक्तये परामृष्टाः वर्तन्ते। सर्वोच्च न्यायालये नियुक्तये परामृष्टेषु न्यायाधीशेषु पोखरावर्तिनः उच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशः डाक्टर रत्नबहादुर वागचन्द, पाटनवर्तिनः उच्च न्यायालयस्य चन्द्रबहादुर सारु, पाटन उच्च न्यायालयस्य हेटौँडावर्तिनः न्यायपीठस्य न्यायाधीशः जनक पाण्डे, जनकपुर उच्च न्यायालयस्य वीरगञ्जवर्तिनः अस्थायी न्यायपीठस्य न्यायाधीश गोकर्ण डाङ्गी च वर्तन्ते। न्याय परिषद प्रवक्तु राम प्यारी सुनुवार इत्यस्याः अनुसारेण परिषद ह्यस्तनेन उपवेशेन एवं निर्णीतं वर्तते। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सञ्चल्यमानस्य पञ्चदशतमस्य महाधिवेशनस्य अन्तर्गतं सभापतिपदे गगन कुमार थापा विदेन, श्यामकृष्ण खड्गी विदेन, किशोर सिंह राठौर इत्यनेन च प्रत्याशिताः पञ्जीकारिताः वर्तन्ते। एवमेव वरिष्ठोपसभापति पदे विश्वप्रकाश शर्मणः, मैलोपसभापति पदे पुष्पा भूषालस्य च प्रत्याशिता पञ्जीकारिता वर्तते। सभापति पदे त्रयाणां जनानां, वरिष्ठोपसभापति पदे मैलोपसभापति पदे च एकैकस्य, उपसभापति पदे नवानां जनानां, समावेशितायाः उपसभापति पदे पञ्चानां जनानां, महामन्त्री पदे अष्टानां जनानां, महिला महामन्त्री पदे त्रयाणां जनानां च प्रत्याशिताः पञ्जीकृताः वर्तन्ते। महाधिवेशनस्य अन्तर्गतम् अद्य प्रातः 10 वादने पुनः आन्तरसत्रं सञ्चाल्यते। अद्य प्रारप्स्यमाणे आन्तरसत्रे दलस्य सभापतिना थापाविदेन सम्बोधनं करिष्यते इति सूचितमस्ति। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साला राजमार्गाणां सेतोः निर्माणं पुनर्निर्माणं च उच्चस्तरस्य जलस्तरस्य अध्ययनं कृत्वा सुरक्षितस्थानेषु पूर्वाधार निर्माणस्य विधौ सुधारस्य कार्यमग्रे सारितमस्तीति सूचयति। प्रतिनिधिसभायाः अन्तर्गताया हिमालयेषु जलवायोः परिवर्तनस्य प्रभावेण जलवायु न्यायेन भोटे कौशिकी त्रिशूली विपदा च सम्बद्धायाः विशेष समिते ह्यस्तनोपवेशे मन्त्री लम्साल जलविप्लवेन विपद्विश्च प्रभावितेषु क्षेत्रेषु पूर्वाधार विकासेन सहैव प्रभावित जनतायाः कृते सुरक्षितानां मर्यादितानां च आवासानां निर्माणस्य कार्यं सर्वकारेण प्राथमिकतायां स्थापितमस्तीति असूचयत्। उपवेशे विधिन्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सुविता गौतम इत्यनया विपदि मृतानां विलुप्तानां च जनानां मृत्योः पञ्जीकरणस्य प्रक्रियां व्यवस्थितरूपेण अग्रे वर्धयितुम् आवश्यक विधेयर निर्माणं जायमानम् अस्तीति ज्ञापितम् आसीत्। उपवेशे उद्योग वाणिज्य महासंघस्य अध्यक्षस्य अञ्जन श्रेष्ठस्य अन्येषां सम्बद्ध जनानां सांसदानां च सहभागिता आसीत्। सभामुखस्य डोलप्रसाद अरियालस्य अस्ट्रेलिया देशस्य संसदः सभामुखस्य विल्टन डिक इत्यस्य च मध्ये ह्यो मेलवार्ता सम्भूतास्ति।
अन्तर्व्यवस्थापिका संघस्य 53 उत्तरैकशततमायां महासभायां भागं गृहीतुं तान्जानियादेशस्य आरुषा नगरे विद्यमानस्य सभामुखस्य अरियालस्य अस्ट्रेलिया देशस्य सभामुखस्य डिक इत्यस्य च मध्ये सम्भूते मेलने नेपाल अस्ट्रेलिया देशयो सम्बन्धस्य संसदीय सहकार्यस्य च विविधेषु विषयेषु विमृष्टमस्तीति सभामुखस्य अरियालस्य सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। एवमेव सभामुखेन अरियालेन तत्रस्थितेन चीनदेशस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सहापि मेलवार्ता विहितास्ति। तदवसरे नेपाल चीनदेशयोः सम्बन्धस्य विविधेषु पक्षेषु विमृष्टमस्तीति ज्ञापितं वर्तते। अस्य वर्षस्य विजयादशमी पर्वणः उत्तममुहूर्त आगामिनः कार्तिकमासस्य चतुर्थे दिवसे प्रातः 6:30 अस्तीति नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समित्या ज्ञापितं वर्तते। समित्या ह्य विज्ञप्तिं प्रकाश्य विजयादशमी पर्वणः अन्तर्गतानां विभिन्नानां शुभकार्याणाम् उत्तममुहूर्ताः सार्वजनिकृताः वर्तन्ते। अस्य वर्षस्य घटस्थापनायाः शुभमुहूर्त अस्यैव आश्विन मासस्य आगामिनी 25 दिवसे प्रातः 7:47 अस्तीति च समितेः अध्यक्ष डाक्टर पुरुषोत्तम भट्टराई असूचयत। विजयादशम्याः दिने कार्तिक मासस्य चतुर्थे दिवसे प्रातः 1:50 दुर्गापूजायाः विसर्जनस्य शुभकालोस्तीति च समित्या उल्लिखितं वर्तते। दुर्गापूजायाः विसर्जनानन्तरम् आदिनं यथासौविध्येन विजयादशम्याः टीका आशीर्वाद ग्रहणाय कापि बाधा नास्तीति च समित्या विज्ञप्तौ उल्लिखितम् अस्ति। अस्य वर्षस्य विजयादशम्यां गृहं गन्तुकामानां जनानां कृते अस्यैव आश्विन मासस्य 23 सार्वजनिक यातायात साधनानां कृते यात्रिभ्य यात्रा चिटिका पत्राणां विक्रयणस्य प्रदानस्य च क्रम प्रारप्स्यते। यातायात व्यवस्था विभागे ह्य नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घस्य पदाधिकारीभिः सहितानां सम्बद्ध निकायानां उपवेशेन एवं निर्णीतमस्ति। उपवेशस्य अनन्तरं विभागस्य महानिर्देशक राजीव पोखरेल विजयादशम्यावसरे यात्रिणां सहजं सुरक्षितं व्यवस्थितं च यातायातं गमनागमनस्य व्यवस्थां च विधातुं परश्वः आश्विन मासस्य 23 अग्रिमचीटिकायाः क्रयण विक्रयणं भवितेति अज्ञापयत्। असौ विजयादशम्याः कृते यातायात व्यवस्थापनस्य आवश्यकं पूर्वकार्यं विद्यमानम् अस्तीति च अज्ञापयत्। सूचना संचार मन्त्रिणा डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा विदस्य संचार सचिवस्य राजेन्द्र कुमार पौडेलस्य च मध्ये वर्तमान आर्थिक वर्षस्य कृते कार्य सम्पादन संविदा धृता वर्तते। एतदवसरे महासञ्चार सचिवेन पौडेलेन सह मन्त्रालयस्य महाशाखा प्रमुखै मन्त्रालयस्य अन्तर्गतानां विभिन्न निकायानां प्रमुखैश्च अपि कार्य सम्पादन संविदाः विहिताः वर्तन्ते। इति समाचाराः।